viste i alt kinima. Masse samme Thomas, gæsse jord af Romas, nej, nej.